0: Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: In 800 metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

Čechov je zaspal, blážené snom. Nines nede, orgia latama, pod prozorom. Veter je vežba, violončelo, čežnive skale u nedogled. Zora ti brižljivo,